nyame tum fo ye da wase na wotwe twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wodi ama ye se mfan sakra no ye ni ho agro ne se edru enuma ka se mi hu yanka if ina ni pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio enso ye ni ho me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no